0: er rent brikstoft, altså.
1: Hver gang vi spiller 66, har det mig overrasket.
0: Akkordene bliver mere beskidt, jo mere de bliver vasket.
2: Jo mere de bliver vasket.
0: En sømandsbrud har bønnen kær, hun elsker søens larmen.
1: Ja, og

0: jo godt lide
1: det. Ja, jeg ved det, jeg ved det. Hver gang det bliver hen ad jul, så fryser det i skåle.
0: I sne, store og buske skjuler, der bliver diskus.

God aften, god aften, det er ude på Stenbroen, hvor intet under hverken fred eller idyl, hvor sanserne til gengæld er åbne for alt det eksotiske, erotiske, flamboyante, endnu en gang kalder Stenbroens gentleman til samling, og endnu en gang vil ordkløverierne og indforståethederne flyde ud i æderen, flyde ud af højtalerne, flyde ud i de små stuer på Vesterbro. Krydret med rytmer og toner fra den store, hvide musikalske verden. All the way from Chicago. Til civilisationens vugge, Afrika.

0: men kun for trygt at vende tilbage til stenbroen igen.
1: Sidder på et værtshus nær ved Gammel Strand.
0: Fader Abraham, familiepatriarken, vil som altid mane børnene til ro og samling og troner som altid i sin bløde lænestol, imens han fuldstændig kolerisk, hysterisk og under kraftig indflydelse af diverse alkoholiske drikke vil råbe og skrige:
2: Hold nu kæft, unger, skru op for krystalapparatet!
0: Og de små poder vil gøre, som fader Abraham har sagt: til i aften skal alt være, som det plejer, for i aften skal den trygge, lumre småborgerlighed lægge sig som en dyne over den lille toværelses på Gasværsvej. Til nu er det fredag, og nu er der tændt op i kakkelovnen og i chillummen. Det er tid til at høre Stenbroens Gentleman.
3: Fru Anne-Marie Helger, velkommen til Stenbroen.
4: Ja, tak for det.
3: Selvom du har spenderet en hel del tid på det sidste.
4: Ja, det har jeg da.
3: Fordi... Det var noget med noget café-job.
4: Ja, det var nede på Halmtorvet.
3: Ja.
4: Det var det, Clausen sagde første aften, jeg spillede dernede. Nå ja, det anede mig, at du skulle slå dine folder på Halmtorvet. Men det er PH-caféen, der ligger dernede.
3: Han har altid været lidt uartig, den dreng.
4: Ja, han er en rigtig stenbrudreng.
3: Tillykke med ham, han er lige blevet 70.
4: Ja, ikke? Det er fantastisk.
3: Vi har ham om til, at vi brugte ham i sidste udsendelse.
4: Ja.
3: Vi sad og alle hans uartige citater. Han svogler og banner jo en hel del.
4: Gør han det?
3: Ja, det var noget med en baghylde og mor og alt muligt andet.
4: Nå.
3: Ja, det er Clausen.
4: Det var i hvert fald ham, der gjorde, at jeg fik øje på, at man kunne spille derude på PH-caféen, for han havde sit show derude. Og så kom Peter Larsen med sit juleshow, og så havde jeg lige udgivet en bog om mine kostymer, der hedder Råberuber.
3: Råberuber?
4: Ja.
3: Jeg ved godt, de skriger til himlen, men det er på den positive måde, jeg mener det.
4: Ja.
3: Dine råber.
4: Ja, de er storladende, og,
3: ja.
4: Og jeg siger jo meget i dem. Så derfor så tænker jeg, at det ville være en god idé at have et lille show til at følge op på bogen. Og så bryggede jeg sådan et show sammen. Og det gik meget godt. Der har ikke været 100% belægning, men der har jo nok været 70% belægning. Og det er altså rigtig udmærket i januar og februar, som jo er en svær måned. Det er gået rigtig godt. Det har været mægtig spændende. Og det er jo politisk teater, og det er råbeteater. Det er sådan noget, hvor man prøver at råbe folk op.
3: Også med råberne?
4: Ja.
3: Er det altid politisk med dig?
4: Ja, det kan ikke undgås. Jeg har nogle ting alligevel. Når jeg nu alligevel har taletid, og jeg har fået folk ind, ulejlede dem væk fra deres hjem og sådan noget, så synes jeg, der er så mange ting, så mange uretfærdigheder, så meget jeg gerne vil tale til folk.
3: Folk skal have noget med hjem, eller hvordan?
4: Ja, det synes jeg, og jeg synes også, at det er godt for dem at få blive rystet lidt ud af deres egne sådan meget ego-selvcentralistiske folder, og tænke lidt på andre mennesker og sådan noget. Det er jo det, meget min show handler om, om at være noget for andre.
3: Der er nogen, der vil sige, at det er forældet. Det er sådan noget gammel socialistisk pjat.
4: Ja, altså det kommer an på, hvordan man ser på livet. Jeg ser ikke sådan i termer af, om hvad der er moderne, og hvad der er gammeldags, og hvad der er... Jeg kalder jo heller ikke mig selv socialist. Jeg kalder heller ikke mig selv politisk kunstner.
3: Det gør du ikke?
4: Nej, det gør jeg ikke. Jeg kalder mig sådan set ikke noget, for jeg har aldrig været medlem af noget politisk parti, og jeg har ikke forstand på den slags ting. Men jeg har forstand på det der med, at man skal være mod andre, som man ønsker, de skal være mod en selv. Og jeg synes, at man får så meget godt af at gøre noget godt for nogen, der har det skidt. Det er hjælp til selvhjælp.
3: Men jeg har da en fornemmelse af, at du stemmer nok ikke på Dansk Folkeparti.
4: Nej, men det er jo netop fordi, jeg synes, at hvis de gik meget ind for det der med at være mod andre, som man ønsker, de skal være mod en selv, så vil jeg da stemme på dem. Jeg stemmer jo bare på de partier, som jeg synes... tænker lidt mere på andre mennesker. Altså, det er jo sådan, jeg reagerer. Og den, der ikke reagerer, accepterer. Og jeg kan ikke acceptere de forhold, der er uretfærdige. Jeg kan ikke tåle uretfærdighed.
3: Men det siger de vel også i Dansk Folkeparti? Det, du siger der? At de tænker på andre mennesker og være retfærdighed?
4: Ja, det gør de nok. Ja, det gør de nok. Men, men jeg synes altså... sandheden er revolutionær. Ja. sådan er det set fra min vinkel. Men man kan jo kun se det derfra, hvor man selv er. Og jeg synes, at Dansk Folkeparti er meget menneskefjendsk. Der er så mange, der bliver udelukket. Jeg synes jo, jeg har det sådan, at Danmark skal være for alle. Mm. Altså, der skal være plads til mangfoldighed. Der skal være plads til, at vi vinder og skæve og går uden for normen.
3: For normerne.
4: Ikke? Mm. Og der jo, har jo navnet de sidste 10 forbandede år været meget med, at man skulle rette ind, og man skulle... Altså dem, der ikke er med os, er imod os, som Rasmussen sagde det, vores tidligere statsminister sagde det så meget hele tiden, ikke?
3: Ja.
4: Sådan ser jeg altså ikke på det. Det kan ikke nytte noget at være så enspor.
3: Er det ikke sådan... svundet lidt ud, det der plads til alle. Nu er det sådan en rygelov og sådan noget. Altså, det er ikke som om, vi ikke er så rummelige mere, som det var.
4: Det synes jeg nok, man må sige. Sådan som den der slags udvikling, jeg har set, der synes jeg, det er blevet meget, et meget snævert. Ja, altså, den tid, vi lever i nu, minder mig sådan egentlig talt meget mere om 50'erne, da jeg var ung. Sådan den der ligusterfascisme, og sådan på nærthed, og nu skal vi rigtig rykke ind i familierne, og nu skal det hele være så borgerligt, og så, ja, snæversyn. Det er ærgerligt. Tryk avler modtryk, bevægelse afføder kontrabevægelse, der sker hele tiden noget nyt.
3: Mm.
4: Jeg tror, at vi står lige på vippen til en eller anden form for ændring. Meget verdens afgørende bevægning.
3: Globalt?
4: Ja.
3: Med hvilken retning tror du det?
4: Det skal jeg ikke kunne sige, og jeg er bange for, at jeg ikke når at få det med.
3: Mm.
4: jeg er jo 66, så kan jeg jo godt, strengt taget, godt leve 20 år endnu.
3: Det er jo da sagtens.
4: Men,
3: så lad os snakke videre om 20 år, hvis jeg lever. Det er sgu ikke
4: sikkert. Du er jo noget yngre.
3: Ja, jeg er 44.
4: Er du 44? Ja.
3: Ligesom. Ja. 66, 44. Ja. Og nu er vi bare ind på 55.
4: Ja.
3: Alle de der drømme, I gik rundt med der i 70'erne, er de stadigvæk, har de stadigvæk værdi?
4: Jeg ved, alt godt har værdi. Alt hvad der er godt for mennesket, har værdi.
3: Mm.
4: Alt hvad der ligesom trækker i den gode retning, har værdi. Sådan ser jeg på det. Altså, alt hvad der er kærlighedsbefordrende, er venskabsfremmende, har værdi for mig. Sådan er det. Jeg er ikke så meget til det der med ikoner, og jeg er ikke så meget til sådan, folk går meget op i at være moderne. Modernitet.
3: Mm.
4: Det har ikke haft noget med mig at gøre.
3: Nej.
4: Jeg følger ikke nogen form for opskrift og nogen måde og noget som helst. Det har jeg aldrig gjort. Jeg er mig, og jeg reagerer nu og her. Og det har ikke noget at gøre med mig, hvad de fleste synes. Jeg er en ener. Jeg går min egen vej, og jeg kan ikke tage mig af. Hvis folk synes, jeg er outdated, værsgo. De er så velkomne til at synes det. Jeg tror måske mere, jeg er uden for tid og sted.
3: Du er simpelthen en fra en anden planet nærmest.
4: Det tror jeg ikke, men jeg...
3: Så er du landet her på jorden, og er helt dig selv.
4: Jeg havde nok fået en diagnose, da jeg var barn. Det havde jeg garanteret, hvis jeg havde været barn i dag.
3: Hvad havde den så at lytte på?
4: Ja, det ved jeg søren tude med ikke, om jeg var blevet kaldt autist eller damp, eller nej, det tror jeg nu ikke. Jeg var meget uregerlig.
3: Jeg skulle til at sige, det er meget undskyld, jeg var lige ved at kalde dig, du kan sikkert uregerlig.
4: Ja.
3: Og uartig måske.
4: En troldunge.
3: En ungens øjne.
4: Nej, jeg var egentlig ikke særlig uartig. Jeg har sådan set altid været en ret pæn pige. Fordi jeg har altid, det er altid, hvad skal jeg sige, jeg har altid været meget optaget af, at jeg ikke ville gøre folk kede af det.
3: Mm-hmm.
4: Jeg vil ikke, altså med mine handlinger, vil jeg nødig afføde en eller anden form for, at der blev sorg, eller at folk følte sig generet af mig. Det betyder egentlig meget for mig. Jeg vil nødig genere nogen.
3: Det skulle da svært at undgå, når der er så politisk løs.
4: Ja, det er altså godt.
3: Du har sikkert trådt mange over tæerne.
4: Jeg kommer til at træde rigtig mange over tæerne. Jeg har også fået mange på skrinen selv, jo.
3: Det har du?
4: Ja, for pokker. Jeg er jo ikke særlig populær, kan man sige. Er det sådan i medierne?
3: Ja, du er da meget brugt i medierne.
4: Ja, men du ved, jeg har sjældent fået gode anmeldelser. Og sådan. Der bliver sjældent skrevet særlig pænt om mig, fordi når man er så meget sådan, hvad skal man sige, fremme med kritikken, så må man jo også, så møder man også meget kritik.
3: Det er klart.
4: Når man uddeler øre til, får man også
3: meget. Verbale øre til. Ja.
4: Og jeg har jo hele tiden, eller i hvert fald i min voksne tid, haft travlt med at holde lidt, hvad skal jeg sige, øje med magthaverne.
3: Mm-hmm.
4: Jeg går meget efter magthaverne, fordi magt korrumperer. Altså, vi ser det jo igen og igen. Jeg ser det så tit, for jeg har jo kendt nogle af dem der, der er kommet til magten.
3: Mm-hmm.
4: Og dem, du møder på vej op, møder du også på vej ned, ikke? Og jeg ser jo tit, at der sker kæmpe forandringer med folk, når de får meget indflydelse. Og der har jeg været så heldig, at jeg altid har befundet mig på græsrodsplan.
3: Mm-hmm.
4: Det har jeg også sørget for at gøre. Være på græsrodsplan.
3: Jeg har spurgt en kollega, som er samme generation som dig. Og jeg er sådan lidt bedrøvet i dag, for jeg har lige fået at vide, at han er blevet fyret i dag.
4: Åh nej.
3: Jeg har en fyringsrunde ude i hjemmeplejen ude i Bispebjerg. Og han er en anden hold.
4: Ej, for pokker, det gør mig ondt.
3: Ja, ikke?
4: Jo, hvis det er en god...
3: god og rar kollega.
4: Ja.
3: Det er sådan en ting.
4: Hvorfor er han blevet fyret?
3: Ja, fordi han er uuddannet. Der er for mange folk.
4: Ja.
3: Og han har så ikke nogen uddannelse inden for hjemmeplejefaget, som jeg har for eksempel har. Jeg kan jo heller ikke vide mig sikkert, det vil jeg ikke til at vide. Men jeg spurgte ham, kender du Anne-Marie Helger? Du er samme generation. Han er 65, ikke?
4: Ja.
3: Ja, og så skulle jeg spørge ham noget med en fordelingsnøgle, som du har talt om. Han har gerne set dig på TV. Og du mente, det blev drejet forkert, eller hvordan det var.
4: Nå,
3: at
4: nøglen blev drejet den forkerte vej.
3: Ja, det var noget med midlerne, ikke blev fordelt rigtigt. At man kunne undre sig alle de milliarder, der strømmer igennem samfundet. Og så kan man gå lige her ned under om hjørnet og kigge og tænke, hvor bliver de milliarder af? Så det vil han godt høre noget mere om, hvis du kan huske det.
4: Det kan jeg ikke.
3: Ja.
4: Men det var da en god vinkel. Han synes
3: bare,
4: det
3: var sådan et fint ord,
4: ja, at jeg havde drejet, at fordelingsnøglen...
3: Ja, du står selv, og du har ophavsretten på det der.
4: Ja, jamen okay. Jeg finder på mange ting, som jeg glemmer igen, fordi jeg skriver dem jo ikke ned. Men jeg ved, at jeg har jo talt meget om, og det talte jeg også om ude på PH-caféen, at jeg synes, det er så mærkeligt, at nu har vi fået en rød regering, og som jeg siger, hvis den regering, vi har nu er rød, så er jeg farveblind, ikke? For jeg synes virkelig, den virker meget mere blå, end den virker rød. Og de kører i hvert fald borgerlig politik langt hen ad vejen.
3: Ja.
4: Og de glemmer det, som er så vigtigt, Robin Hood-princippet, som jeg selv kører så meget efter. Og nu kalder jeg det Tobin Hood-princippet, ikke?
3: Tobin.
4: Tobin. Jeg ved ikke, om du har hørt om Tobin-skatten, hvor man ligesom lægger skat på nogle af de meget, meget, meget store indtægter, der kommer fra spillemaskiner og spillehaller og sådan noget, ikke? Hvor man, og det er en marginalskat, man kunne lægge på noget af der, på nogle af dem, der tjener så styrtende med millioner, og de vil intet mærke til det.
3: Mm.
4: Og så kunne man altså tage fra de rige, give til de fattige. Det er den vej, nøglen skal drejes, ikke? Du skal tage fra de rige, give til de fattige. Sådan som vi ser regeringen, de forslag, der kommer fra regeringen nu, Mette Frederiksen og sådan, der ellers skulle være en god socialdemokrat,
3: ja.
4: Hun kommer med nogle forslag, som efter, hvordan jeg kan se det, har en slagside. Altså, som vender den anden vej rundt, som tager fra dem, der i forvejen har det svært, for at give til dem, der har det lettere. Sådan ser det ud for mig. Og så bliver man da bekymret og ked af det. For det kan da ikke nytte noget, at vi ikke skal... Det er det eneste, der dur. Vi skal da tage fra de rige og give til de fattige, ikke?
3: Ja, ja.
4: Altså, det er da vanvittigt, at nogen dør af sult, mens andre dør af forstoppelse. Den fordelingsnøgle kan jeg ikke holde ud.
3: Nej.
4: Og så mener jeg, at den må være gået i baglås, hvis det skal blive videre ved på den måde. Og så må vi løse op for det. Så der skal noget smøreolie til, og der skal faktisk nogle mennesker til at reagere, ikke? For når uret bliver til ret, bliver modstand til pligt. Det er et gammelt Brecht-citat. Bertolt Brecht.
3: Og med dette skal vi høre noget musik.
4: Ja, vi skal. Hvad skal vi høre?
3: Ja, det bestemmer du.
4: Ja, fordi jeg har taget meget forskelligt. Det er mest noget med kvinder, der er solister.
3: Nu hedder det jo Stenbruns Tinkelmænd.
4: Ja, jeg synes, vi var nødt til.
3: Og jeg kan kun se en eller to her.
4: Der er ikke mange mænd med på det.
3: Men der er jo noget oppe i et modeord lige oppe i, der hedder kønskvotering.
4: Ja.
3: Så du kan godt kandidere sig til en af Stenbruns Tinkelmænd, hvis det er.
4: Åh, ja.
3: Det er jo de der folk, Poul Glark og Ole Ernst, han drikker du ikke øl. Det er sådan lidt et minus, jeg så siger.
4: Ja, det er noget værd noget. Jeg kommer jo faktisk
3: på den anden side af.
4: Og jeg bor på Christianshavn, så den jeg hører slet ikke til her.
3: Nej,
4: men jeg er en
3: gadedreng. Vi tager det op til overvejelse.
4: Ja, der er mange, der vil synes, jeg er en slags gadedreng.
3: Det kan være, at vi kan få dig ind af den der gadelem, der hedder kønskvartering.
4: Ja.
3: Ikke?
4: Jo.
3: Vi må følge med tiden.
4: Ja, hvis mænd kan være feminister, og det er der, jeg kender mange mænd, som jeg synes er feminister.
3: Nå.
4: Så kan man vel også være en gadedreng som kvinde, ikke?
3: Anne-Marie Helger, en gadedreng.
4: Men hvad skal vi høre? Jeg synes faktisk, det ville være dejligt, hvis vi hørte min datter synge.
3: Ja.
4: Jeg har kun den ene pige.
3: Og... Ja, din datter er en pige.
4: Ja. Det er
3: hun. Så godt, du lige fik det med.
4: Ja. Det ene barn. Jeg fik ikke flere.
3: Så er hun jo møgforkælet, som ja, nu er hun, de der.
4: Ja, møgforkælet, okay. Det kan jeg godt fortælle.
3: Du er ene barn?
4: Jeg er overhovedet ikke ene barn. Jeg er en ud af fire. Og jeg
3: du
4: virker
3: så altså heller ikke forkælet, det er det, jeg bare siger.
4: Nej, jeg er ikke forkælet. Jo, det kan man sige, fordi jeg kommer ud... Altså, jeg har ikke manglet noget som barn.
3: Nej.
4: På den måde, min far og mor var ikke særlig velhævende selv, men deres forældre igen var meget, meget velhævende. Og det var generøse mennesker, så der manglede ikke noget i mit barndomshjem. Jeg kommer fra sådan en rigtig beskyttet bedsteborgermiljø, ikke? Så på den måde har der også været meget kultur og kærlighed og venlighed og varme i mit hjem.
3: Altså, ja.
4: Jeg kommer fra sådan et godt, et rigtig godt, kærligt kulturelt hjem. Og
3: dejligt,
4: det er jo vidunderligt.
3: Ja.
4: Altså, så har man jo en gave. Man hviler på en lind mazarinbund af...
3: En mazarinbund? Den billige over for Netto?
4: Den dyre.
3: Jeg elsker mazarin, så det
4: gør jeg også.
3: Det smager fandme godt.
4: Det smager fandme godt. Ja.
3: Det var det musik.
4: Ja, det var det musik. Så jo. Vi kan høre min datter synge. Og hun er ikke sangerinde. Hun er blevet... designer, hun laver nogle af mine kostymer, nogle af de dejlige kostymer.
3: Og faktisk
4: havde hun både lavet scenografien og mine kostymer, i hvert fald det ene af de kostymer, jeg optrådte i år på PH Caféen. Hun er gået den vej, som jeg sådan set selv drømte om. Jeg ville gerne lave kostymer,
3: okay.
4: Og det er hun kom til. Men hun har en vidunderlig sangstemme, så jeg var egentlig ikke sikker på, om hun ikke ville skulle være sangerinde. Men det ved hun ikke, for hun bryder sig ikke om at stille sig op og se mig.
3: Der har hun jo så ikke arveligt blæst.
4: Ej, det er jeg sådan set meget glad for det er jo en hård branche.
3: Ja, det er det fandme.
4: Det er det. Så hun er sådan lidt arbejder mere bag kulisserne, men for at glæde mig, og sin far, som er guitarist,
3: aha.
4: Og som gerne vil indspille en plade sammen med hende, fordi han synes, og hun synger så godt, så lavede de en plade, som de forærede til venner, og familie, og jeg fik det i hvert fald til min fødselsdag. Og der synger hun en sang fra en film, der hedder Bagdad Café.
3: Fantastisk film.
4: Skøn film. Og et vidunderligt nummer,
3: ja.
4: Hvor hun synger.
3: Calling you, Johanne Helger Lund.

0: Anne-Marie, når man går ind og googler dig, Wikipedia og andre steder, så starter det altid med, du blev aldrig færdig med skuespiller. Jeg ved ikke, hvorfor er det så ubehøvligt at starte med det. Skuespillerene står der, ja.
1: Ja.
0: Det blev du ikke.
1: Nej.
0: Du valgte det fra.
1: Ja.
0: Hvordan kan det være?
1: Det blev for... Jeg var... Nu, det er så mange år siden, fordi jeg var altså lige 20 eller sådan et eller andet dengang. Jeg gik på Aalborg Teaters elevskole, og jeg skulle gå der 3 år, og jeg gik der 2 år og 3 måneder eller sådan noget. Og pludselig var det nok. Pludselig en skøn dag vågnede jeg op og tænkte, det her,
0: det gider jeg ikke.
1: Det er slet ikke sådan, jeg havde forestillet mig. Jeg skulle være kunstner. Jeg kom, altså min far var stadsbibliotekar, min mor var uddannet sygeplejersker. Det var sådan et borgerligt hjem og konservativt, og de her datter, jeg havde ligesom taget mange kampe hjemme, og var godt klar over, at jeg ville ikke gå i min slægts fodspor. Jeg skulle være kunstner, og det skulle være fantastisk og uforudsigeligt og farverigt og kulørt og spralsk, og der skulle jeg gang i den. Og jeg synes efterhånden, at det der liv, jeg kunne se, jeg ville få på teateret, med de roller, som direktørerne, de mandlige, som det ganske vist var, men altså, det var et tilfælde, kunne give mig, og at de muligheder, jeg havde på Aalborg Teater, der synes jeg pludselig, niks, det her, det er slet ikke mig. Nej. Det er slet ikke mig. Det bliver, så kunne jeg lige så godt sidde i en bank. Altså. Nej, det gad jeg ikke. Alle de der forudsigelige replikker, og jeg havde lyst til at være med til at påvirke en eller anden udvikling. Og så var der åbnet et lille teater i Aalborg, der hed Jomfru Ane Teater. Det var sådan lige på nyskabt. Og så havde jeg en kammerat på elevskolen, Knud Dittmer, som jeg var blevet meget sådan glad for. Og han var noget ældre end os andre, og han var sådan meget... Så han gik sin egen vej og sådan noget, og han havde forladt elevskolen. Og så tænkte jeg, jamen så gjorde jeg det også. Og han var ligesom...
0: Så det var Knuds skyld?
1: Ja, det var på en måde Knuds skyld. Og så havde jeg... Han var futtet ned til Jomfru Ane Teatret, og jeg futtede med.
0: Der har du sgu da passet som hånd i hans...
1: Ja, det gjorde
0: det teater,
1: jeg. Det gjorde jeg rigtig.
0: Det er mit indtryk.
1: Men det var helt nyskabt, og det var nogle skuespillere fra Aalborg Teater, som havde lyst til at prøve andre veje og sådan noget, som havde åbnet de muligheder, og jeg var så med til at gå og male stole og sætte teateret i stand og sætte mine små fingeraftryk på det lille teater. Så blev jeg gravid. Min mand var som musiker, og vi var fantastisk fattige. Og vi fik ikke nogen løn, og så ville han var begyndt at spille med Poul Dissing, og han ville gerne til København. Og så flyttede vi til København, og der var jeg arbejdsløs. Så boede vi her

0: på Vesterbro, nede på Sønder Boulevard.
1: Så der er noget Vesterbro i?
0: Ja, jo, jo, det er der. Vi boede her faktisk rigtig mange år. Og der gik jeg og var arbejdsløs, og arbejdsløs, og arbejdsløs, og arbejdsløs. Men vi havde den lykke, at man havde mulighed for at melde sig ind i Dansk Artistforbund, og så kunne man få understøttelse. Så lavede vi kunst, for jeg kom så ind i Solvognen, på overførselsindkomst, og det hed så dengang, at man var vækstlagskunstner. Så muligheder har de unge ikke i dag.
1: Men det var da altså en givetig forretning, vil jeg sige, for dem. At støtte dig i vækstlaget. Jeg mener, sidenhen gik det jo meget godt for dig.
0: Ja, fordi jeg fik jo lavet...
1: De slap dig af med dig, kan man sige.
0: De slap af med mig, det gjorde de. Og jeg har været god til at holde julen i gang. Altså, når jeg nu har spillet over på BH-caféen, så er jeg da sørget for, at der er kommet en masse mennesker i teater. Der har været langet mange øl og flasker vin over disken. Altså, der har været spisning inden, der har været efterfølgende debatter og dit og det. Der har været gang i det sted, på grund af, at jeg lige har spillet dernede. Altså, et teater afføder jo mange arbejdsnischer for alle mulige andre, end dem, der lige står på scenen.
1: Vesterbro lokaler har du. Ja, så sad vi jo ikke her.
0: Nej, det har du ret i. Ja. Det er, som du siger, en rigtig god idé at få folk i arbejde.
1: Hvornår kom så, kan man godt kalde det store folkelige gennembrud for dig? Hvornår vendte bøtten?
0: Ja, det gjorde den nok først hen af 40-årsalderen. Lidt før. Men jeg begyndte...
1: Jamen, jeg kan da se, at du har spillet med sådan noget som Strømmer, sådan noget, som var meget op i tiden.
0: Ja, det er rigtigt. Altså, jeg havde nogle små tv-roller og små... Nej, det begyndte måske der i slutningen af midten af 30'erne. Fordi der havde jeg lavet så meget cabaret sammen med andre kvinder, og der var der begyndt at komme lidt interesse for mig. Jeg var også begyndt at gå egne veje. Altså lave mine egne tekster selv, finde ud af og gøre det selv.
1: Do it yourself.
0: Ja, og det havde altså på en eller anden måde givet på det, kan man sige. Det var på afbud for Jesper Klein. Blev jeg været inde i Det Lille Hus på Motorvejen i en serie på 9 afsnit. Det skulle have været mange flere, men jeg blev fyret, fordi det var alt for politisk, det jeg lavede lørdag aften.
1: Anne-Marie.
0: Ja, så
1: skander.
0: Det gik ikke. Men jeg fik i hvert fald et gennembrud der, kan man sige, fordi der havde jeg så mødt Lars Andersen, der lavede de her store kostymer, og han havde sørget for, at hele kostymetjenesten i TV-byen var blevet sat på den anden ende, så de til hver lørdag kunne sørge for, at jeg var klædt ud i nogle kæmpe baljer.
1: Det var jo gange 10. Altså.
0: Ja, det var gange 10.
1: Helt vildt, altså. Men det kan sgu da ikke have kommet som en overraskelse for dem, at det ville blive politisk. Kendte de ikke Anne-Marie Helger før det show? Eller?
0: Nej, ikke sådan rigtigt. Og de var også med på, at det måtte godt sådan handle om lidt. Jeg tror ikke, de havde helt set i ørerne, hvor koncentreret det ville blive. Jeg havde jo mange forskellige, hver lørdag havde forskellige, jeg havde samtaler med. Men jeg sørgede jo for at lægge en eller anden vægt på nogle af de ting, der rørte sig i samfundet, som havde mest fokus på dem, der havde det sværest. Og så
1: på en lørdag.
0: Og så på en lørdag, og ja, så blev jeg blev i hvert fald ikke genansat, sådan vil jeg sige det.
1: Du mener, der var politisk?
0: Om det var en politisk fyring? Eller
1: det gad de ikke at sidde og kigge på lørdag aften.
0: Ja, det fik jeg at vide.
1: Nå, det gjorde du.
0: Ja, det fik jeg direkte at vide, at hvis jeg skulle fortsætte, så skulle det være at have en større almen gyldighed.
1: Nå.
0: Sådan tror jeg, det siger.
1: Og
0: det har jeg jo tit fået at vide, at jeg når jeg har fået at vide, at jeg har været i betragtning til en eller anden rolle på en film eller på et teater, har jeg også nogle gange fået at vide af bagveje, at jeg ikke er blevet valgt, fordi man nødig vil have, at produktet skal have et rødt image. Og man er bange for, at hvis jeg har en hovedrolle, så vil man sige, nå, det er sådan, det er en eller anden ligesom Clausens film, ikke? Altså, hvis jeg havde lavet min egen film, så kunne det gå, ikke? Så var det jo et Helger-produkt, så ved folk, nu skal de ind på PH-caféen, og så skal de simpelthen se et rødt show. Det er holdningsteater. Gud det så. Det skriver Jyllandsposten. Det er de fuldstændig ret i. Gud, det er det. Det er oven i købet helger holdnings. Altså, det er det. Det lægger vi ikke skud på i koncernen.
1: Men når man sådan kigger ned over din film, så er det jo også det, er jo også det du blev castet til, kan man sige. Ikke? Det er jo sådan noget som Johnny Larsen og Koks i kulissen. Det er sådan lidt.
0: Jamen, det var jo en film, vi selv, eller det var et manuskript, vi selv havde lavet.
1: Ja.
0: Så ja, det er det, der er sandelig.
1: Ja, de frigjorde det.
0: De frigjorde, det var jo ikke
1: Clausens film.
0: Ja, det var del med en god film.
1: Ja.
0: Det er ikke mindst skyldes manuskriptet, som er bygget på en novelle, nej, en roman af John Neame. Hvis man ikke har læst så mange bøger, og man gerne vil i gang med at læse bøger, vil jeg anbefale, at man går på biblioteket og låner en bog af John Neame.
1: Ja.
0: Det er så sindssygt spændende, og alle kan være med i vognen. John, det er en arbejderforfatter, ja, som jeg virkelig...
1: Jeg sgu da. John Neame.
0: Ja.
1: Altså, navn.
0: Jamen, han er en af de mest udlånte danske forfattere.
1: Det foregik ude i Nordvestkvarteret, den film, kan jeg huske.
0: Ja, det gjorde den nemlig.
1: Og der arbejder jeg jo som hjemmehjælper.
0: Gør du det?
1: Ja, ja. Så husker man gamle dame. Og så Erik Clausen, han har ikke taget sine paller med noget udstyr på. Det var, hun var så super for
0: det. Det kunne
1: jeg. Ja, hun var samtidig også stolt, og der var et eller andet sted, man kunne se inden for ryggen af, hun gik ind i en kiosk. Hun var meget stolt af. Så hele uvenner mod Erik Clausen, har hun trods alt.
0: Nej, det kunne jeg forestille
1: mig. Det gode ved den film, det er, den er også lidt tvistydig. Den tager også lidt pis på det der arbejderkultur. Erik Clausen, han er jo den der arbejdermand.
0: Ja,
1: ikke?
0: Jo.
1: Lars Vester, han er sådan mere kontante. Han starter fabrikken op igen.
0: Ja.
1: Og tænker kun på sit eget livsforløb, og han vil bare tjene penge.
0: Ja.
1: Mens jeg Clausen ikke kan forstå, hvorfor han ikke vil komme de rammer og de busse, som han kender inden for fagforeningskultur. Så på den måde kan jeg godt lide, at den er lidt dobbelttydig.
0: Ja, det er rigtigt nok. Der er mange vinkler. Altså det sørger jo forfatteren også for, at det kan blive ses fra så mange.
1: Jamen det er det.
0: Vinkler sådan
1: noget.
0: Men nu, når man ser, hvis man googler mig, så ser man jo også mest, hvad jeg har lavet af film, fordi nu er film meget moderne.
1: Mm.
0: Det kommer også i bølger. Teateret interesserer jo mig selv meget mere.
1: Ja.
0: Jeg er teatermenneske.
1: Og det er du?
0: Ja, absolut.
1: Okay.
0: Jeg er teatermenneske. Ja, ja. Det er nu og her, og aldrig mere.
1: Mm.
0: Det er kontant afregning. Det er os, der er sammen her i det her lokale. Det er meget... Det igen, det er... bliver betragtet, teater bliver nu betragtet som nærmest en græsrodsniche, fordi det har slet ikke den der gennemslagskraft, som filmen har.
1: Nej, det er det ikke.
0: Men jeg synes jo, ja, det bliver også anonymt.
1: Når du ser de der store awards show, så er det jo alle skuespillerne, der står der.
0: Ja, ja.
1: For det er ikke teaterfolk.
0: Nej, nej, det er det ikke. Men vi må aldrig glemme, at de skuespillere bliver jo rekrutteret fra teater. De var jo aldrig kommet dertil, hvis ikke de havde begyndt med at lave teater. Og teater har jo en helt, helt anden dybde og nærhed. Og så er det, at der er vi sammen levende. Det er ikke dødt.
1: Der er en levende energi i det, ikke?
0: Det er levende kunst. Ja. Efter sådan, som jeg ser det, ikke? Og det er det, der interesserer mig. Så jeg kan jo ikke gå op i, hvad de skriver i Wikipedia, eller hvad de skriver i Google. Altså, den virkelige vare er jo noget helt andet, end det, du kan læse dig til, og det, du kan se på film, ikke?
1: Ja.
0: Jeg har kæmpet mig igennem som på gaden, kan man sige. Jeg har jo meget af min tid som skuespiller, har jeg jo stået i demonstrationer, i optog, i været inden foran Christiansborg og råbt og skrevet. Altså, på gaden har jeg jo sådan set virket meget, meget mere. Det er også det, jeg har fået ødelagt min stemme.
1: Ja, den er lidt hæst.
0: Ja, den er meget hæst. Den er ikke god.
1: Mm.
0: Den er syg. Men altså, den fungerer stadigvæk.
1: Så må jeg jo synes, at tage endnu større råber på. Der råber endnu højere.
0: Og hold min kæft.
1: Anne-Marie Helger, vi skal høre noget mere musik.
0: Ja, vi skal.
1: Og hvad skal det være?
0: Hvad har vi at vælge imellem? Jeg har jo... Der kunne vi måske høre mig selv i en noget, der passer meget godt fra en CD, der hedder Opsange, som jeg udgav for nogle år siden. Nu har jeg taget den med til dig som en lille foræring.
1: Vesterbro, du. Kære Stenrun Stentleman har fået en CD for æret.
0: Ja, det har du. Den er mixet i 2003, Opsange, og der er mange gode numre på den. Men jeg har taget en, der hedder Egoist Hossel. Det er min tidligere mand, Carsten Lund, som har arrangeret det, og så er det Nulle Nykær.
1: Legenden?
0: Ja.
1: Nulle?
0: Ja. Og det er altså en rap, kan man sige. En
1: det er en rap.
0: Ja.
1: Lad os høre det.

ryggen og lurer bagud og række tunge. Ha, ha, ha. Række tunge. Ha, ha, ha. Det var mig, der vandt som en stor gigant på en elefant. Jeg er imposant.

og gode mig og sagde ja. Og skub til højre og tyr til venstre og spænde ben og lås dem ind. Og fedte op af og sparke nedad og smiske for de store og slå på de små. Og pas på ryggen, lure bagud og række tunge. Ha, ha, ha. Række tunge. Ha, ha, ha. Det var mig, der vandt som en stor gik

0: At Marie, kan du jo sådan improvisere en vidtighed frem til mig? Fordi vi har sådan et gennemgående tema om årgrampunkt. Der hedder den klassiske vidtighed. Og så skal man brygge en vidtighed sammen.
1: Så skal man brygge en vidtighed sammen?
0: Ja, og så måske være en Beethoven i, eller en Mozart, eller en Tchaikovsky, eller... Og så skal man brygge en vidtighed sammen, der inkluderer en af de her kunstnere, eller to, eller tre, eller fem.
1: Okay.
0: Så du kunne det?
1: Det tror jeg nok, jeg kunne. Hvad vil du sige, hvis vi nu tog en som Wagner med?
0: Wagner? Han var jo det, han var det, ja. Han var jeg ikke gættet på det.
1: Nej, men det er fordi...
0: Efter den gang i 40'erne der, så...
1: Ja, så var det ligesom
0: ikke så
1: rart.
0: Men det er måske ikke hans skyld, men ja, han var heller ikke så glad. Han var lidt...
1: Ja, han var noget...
0: noget, jeg også plejer at spørge om.
1: Racistisk i det, ikke?
0: Jeg plejer at spørge om ham Adolf der, ikke? Hvorfor var han så sur hele tiden?
1: Det var nok, fordi han havde det rigtig, rigtig skidt. Og led af nogle skrækkelige mindre værkskomplekser. Ja. Det tror jeg, vi skal regne med, ikke? At det er der, den trykkede. Og så tror jeg rent ud sagt, at han havde, at han var psykopat. Og hvad det, vi skal kalde, hvad hans diagnose i virkeligheden var, det er svært at sige. Min mand, farfar var en meget berømt psykiatrisk professor, der hed Hjalmar Helveg, og han mente altså, at han var en eller anden form for psykopat. Det kaldte man det dengang.
0: Mm.
1: Nu kalder man det borderline. Og det var nok det, han var, Adolf. Men den der vittighed, jeg kan fortælle dig, det er...
0: Den klassiske vittighed?
1: Den klassiske vittighed.
0: Anne-Marie Helger.
1: Ja, den kommer her. Jeg har ladet mig fortælle, at Wagners musik er meget, meget bedre, end den lyder. Den er virkelig subtil, ikke?
0: Ja, det må man sige.
1: Og jeg kan ikke fordrage mig.
0: Det kan du ikke. Det var da et forsonende træk med dig. Glimrende. Ja. Den klassiske joke. Forfattet. Og det var en arvel, den vittighed der.
1: Nej, jeg har ikke selv forfattet. Jeg kan ikke forfatte vittigheder. Jo, det kan jeg godt, men så skal jeg sidde og frempiske den på papiret og derhjemme og på skrivebordet. Det er sjældent, at jeg finder på en vittighed nu og her. Men jeg har da gjort det en gang imellem. Mm. Jeg kan huske en gang, hvor jeg optrådte sammen med Peter Larsen. Vi havde en duo, der hed Discount Dramatisk Virksomhed. Altså, vi kaldte os Discount Drama, når vi optrådte. Og det var virkelig sådan terrorteater. Der improviserede vi meget sammen. Altså, vi fandt på det på stedet. Og jeg havde en lille figur, der hed Conny Knudsen, som er sådan en lille basefarvet, normal dansker. Virkelig en af dem, der hører til det tavse flertal, som ikke har en skid at skulle have sagt. En virkelig undertrykt lille basefarvet, normal dansker. Og hun blev så herset igennem af Peter Larsen, som forestillede en russisk født dramalærerinde, der hed fru Fylking. Og så afleverede vi sædler ned i salen, så kunne folk skrive, hvad de gerne ville se os optræde med. Og så gik Peter i rollen som fru Fylking rundt og samlede sædler ind, og så skulle folk skrive, hvad de gerne ville se. Så ønskede folk sig, at vi skulle spille et dukkehjem. Og så, Conny, hun er meget genert, og hun tog ikke rigtig sådan optræde for folk. Så hun sagde, ved de hvad, fru Fylking, nu har jeg en idé. De spiller dukken, så går jeg hjem. Og så grinede folk jo, fordi det var jo en på stedet opfundet vittighed. Og Peter kom til at grine så meget af den, at han måtte gå ud i kulissen og stå og grine af. Men ellers er jeg ikke ret god til at finde på vittigheder sådan nu og her. Men jeg finder selvfølgelig på mange ting, som folk synes er sjov, for ellers kunne jeg jo ikke underholde dem.
0: Det er vel også, altså det er jo et arbejde.
1: Ja, det er.
0: Altså.
1: Det er et arbejde at være sjov.
0: Jeg har haft nogle stand-up-komikere herinde til at sidde her, og jeg tænkte, nu skal jeg sidde og høre på de fyre vittigheder, improviserer frem og tilbage, men det gør de selv ikke. De sidder lige spidtoner og sidder, ikke?
1: Ja.
0: Uden nødvendigvis, de gider at være sjove hele tiden.
1: Nej.
0: Og så tænker man, men det er jo også fordi, når de står op på scenen, så kan de jo ikke bare stå der og, når jeg fyrer bare noget af, så er det sjovt. Det skal sgu arbejdes. Det er et job.
1: Tag lang tid.
0: Det skal fandme være i orden.
1: Ja, tag lang tid at bygge et show. Det gør det. Jeg gjorde det så dumt til, nede på BH Café, når jeg inviterede folk ind til faktisk første prøve. Og der var det slet ikke færdigt. Og nu, hvor jeg har spillet det måske, jeg ved ikke, hvor mange gange jeg spillede dernede, jeg spillede måske 14 gange. Nu er det færdigt. Nu er det først færdigt.
0: Og nu er du færdig.
1: Eller nu begynder jeg. Ja. Og nu er det, der er ikke mere. Men nu skal jeg ud i landet med det. Og det plejer, der plejer de at gøre det anderledes de andre. De er ude i landet, og så øver de sig, og så kommer de til hovedstaden med det færdige show. Og så får de nogle fine anmeldelser.
0: Når de når hertil.
1: Men altså, det havde jeg ikke lige
0: så til. Alle jyderne og fynboerne, de må stå...
1: De er prøveklud.
0: Lidt af hvert.
1: De er prøveklud.
0: Lidt halvfærdige show. Og ja. Lidt,
1: Jeg har så mange gode publikum og kusser ude i provinsen, så de skal have det bedste af det bedste.
0: Ja. Anne-Marie, jeg synes, vi skal høre noget mere musik.
1: Så har jeg... Hvad har jeg mere med? Jeg har en skøn pige, som folk ikke kender. Hun går under kunstnernavnet Sofia. Jeg kendte hendes mor, Annie Hedvart, som lavede noget fantastisk dukketeater. Jeg spillede sammen med hende. Vi havde mødt hinanden i Solvognens regi. Mm. Og hun huserede over på Christiania. Og det gør Sofia også. Men Sofia har en fantastisk sangstemme. Og jeg forstår ikke, hun ikke er verdensberømt i Danmark. Og jeg møder hende altid til julemarkedet på en grå hal. Hvor hun sælger nogle fantastiske kjoler, som hun også selv syr. Så hun er en kvinde med mange talenter, men hun er en enestående sangsolist.
0: Okay,
1: så jeg synes, vi skal høre hende sammen med de dejlige musikere, hun har fået banket sammen til den her plade.

0: Nå, hov, det er min telefon.
1: Oh. Hvor er man?
2: Prøv at høre en lyd.
1: Hold da kæft, det var bare okay.
2: Som rolle.
1: Ja.
2: Det er altså...
1: Hold da kæft, man.
2: Nå, jeg skal lige se, hvad det
1: er. Hvad
2: er det? Jo, Ulysses. Ham behøver vi ikke tage os af. Nej, skal vi lige se.
0: Ulysses?
2: Ja, det er min lysmand. Han hedder Ulysses.
1: Nå, selvfølgelig.
2: Er det ikke fantastisk? Og det er ikke, et kunstnernavn, han har taget. Han er
1: fordi født han
2: Ulysses Blok. Og så laver han lys.
1: En Ulysses barn.
2: Ja.
1: Sofia. Var det sådan, det blev udtalt?
2: Ja, ja.
1: Z-O-F-I-A. Sofia. Læg mærke til hende. Hun synger sgu da fremragende.
2: Ja, hun er i verdensklasse. Altså.
1: Ja.
2: Hun er virkelig, virkelig en sværvægter. Og jeg fatter ikke, at sådan et talent, at det ikke kan slå igennem.
1: Nej, vel?
2: Og hun er sådan en græsrodskunstner.
1: Alt muligt andet.
2: Ja.
1: I disse X-faktor-dage er jo så meget andet.
2: Så mærkeligt, synes jeg.
1: Jeg bryder igennem.
2: Jeg fatter det ikke. Men altså, hun er en ener, og hun går sin egen veje, og hun er ikke sådan at, hvad skal jeg sige, manipulere rundt med. Hun er virkelig, hun ja. Kender også sit eget værd. Hun ved godt, at hun er stor.
1: Det gør
2: hun. Ja, det er hun godt klar over. Men... Og det er de bedste af de bedste af musikere, hun finder frem til og sådan noget. Ja, hun er fantastisk.
1: Anne-Marie, du, Christiania, det er jo dit hjerte. Barn er det, ikke, kan man sige?
2: Jo, oh, det kan man sådan set.
1: Tror du, i vores dage, man kunne planke sådan et plankeværk?
2: Nej.
1: Og det havde ikke gået.
2: Det havde det ikke. Hold da op, hvor var de kommet med fuld udrykning.
1: Ja, det.
2: Med panserbasserne. Lige så snart de havde set det mest. Også fordi, at det har jo, altså, historien har jo vist, hvor farligt det er at lade nogen besætte noget, ikke?
1: Jeg så et fantastisk klip her på, hvad hedder den, Kulturkanalen der, Danmarks Radio. Poul Hammeriks Danmarks Krønike.
2: Ja.
1: Hvor der står en betjent, og det har jo været omkring 72 eller 73. Og han skulle ind og inddrive nogle bøder. Og dengang kom han jo bare på sin gamle herrecykel med sin kasket på og cyklede lige ind på Christiania. Og snakkede, og så sad der ham der hippie der. Kroftede, må I komme og spørge mig? Og så stod... Jeg kommer fra at tage en bøde, eller der ikke. Den har altid gået i dag.
2: Det var sjovt.
1: Jeg kan jo bare se, at det ikke bliver til noget. Her kommer jeg med mine fredelige metoder til at
2: ja.
1: Og det er fuldstændig kæmpe generationskløft, der er der.
2: Ja.
1: Og Ibi'en sidder der, bare skriger, og Ibi skyder min hud, og alt muligt andet. Altså han står der med sin herre simpelthen, så kører han jo videre. Ikke? Han er sådan en, der er sidst i 60'erne.
2: Ja.
1: Politibetjent. Jeg er i panserbase for dengang.
2: Ja.
1: Med fulde enderne over gaden, ikke?
2: Ja.
1: Så fantastisk klip, for det, ikke? Altså, den havde jo ikke gået i dag.
2: Ej, det er
1: havde de jo kommet med skjolder, visir og
2: hele. Ja, peberspray og benlås og...
1: Cheferhunden.
2: Ja, jeg ved ikke, hvad de har kunne finde på. Det var forfærdeligt.
1: Men Christiania, det har stadig sin eksistensberettelse.
2: Ja, det har det.
1: Det synes du da i hvert fald.
2: Ja, og det tror jeg også, at rigtig, rigtig mange danskere synes, fordi de er jo godt klar over, at der skal være store grønne områder i en by, for at en by virkelig kan være attraktiv.
1: Ja.
2: Og så er der det, at Christiania er jo simpelthen et af vores Københavns aller fedeste turistattraktion. Det må man, altså, hvis man går derover en sommerdag, der er jo sort af turister, og de taler alverdens sprog. Og det er meget, meget populært. Når man møder folk på gaden, så spørger de altid efter Christiania, på alle mulige sprog. Ikke?
1: Where is Christiania?
2: Ja. Ja, det er det helt store.
1: Boss number 8, siger man så.
2: Ja.
1: Ja. Ja, det hedder det ikke mere. Nu er det jo 66.
2: Er det 66? Men i hvert fald, så er det et område, som har meget stor betydning for vores image udad til, og også indad til. Det synes jeg. Mener jeg. Nu er jeg så også blevet valgt som fondstifterske for det der, de kalder folkeaktierne, og det er jo noget...
1: Der er mange, der er blevet solgt, nogle af dem.
2: Der er meget, rigtig mange. Og de skulle jo inddrive, jeg ved ikke, hvor mange millioner, og jeg skulle være fondstifterske, for ellers kunne man ikke få en... Altså, for at man kunne sælge de her folkeaktier, skulle der være en fond, og så skulle der være en stifter. Og det skulle måtte ikke være en, der boede på Christiania. Og så skulle de vedtage, hvem det så skulle være, og det skulle foregå til et af deres fællesmøder, og for christianitterne at blive enige om noget som helst. Det er ikke nemt. Men de bliver altså enige om, at det skulle være mig. Og det bliver jeg rigtig glad for, fordi jeg har...
1: Det skulle da noget af en kasket at få på der.
2: Ja, det synes jeg jo.
1: Medalje.
2: Min datter skyndte
1: sig så. Tillidsværv.
2: Ja, og syen Christiania kjole til mig, og så var jeg derovre.
1: Så en nationalfragt til Christiania.
2: Kan man sige. Ja.
1: Den lille havfru, på et tidspunkt, der stod den jo nede i Kina.
2: Ja.
1: Kan du huske det?
2: Ja.
1: Kunne man ikke tage hele Christiania og så gøre sig sådan en turistattraktion og flytte hele rundt til Kina, bare sådan en halv års tid? Og så lader kineserne komme ind. De er jo, der er jo så mange af dem.
2: Ja.
1: Og så kunne de komme en tur ind på Christiania. Lidt ligesom Tivoli.
2: Ja, det gør de også. Ikke? Der er en bunker kineser.
1: Og man kunne købe sæsonkort og sådan noget.
2: Ja.
1: Ikke? Og så tjene penge, og så flytte Christiania tilbage igen.
2: Men der kommer jo ligesom om, eller flere turister på Christiania, end der gør i Tivoli.
1: Ja, det er rigtigt nok. Det er nok også bedre, at de kommer herop.
2: Ja, er på en måde, ikke?
1: Ja.
2: Men man kunne måske godt lave en lille, lille aflægger.
1: En mini-Christiania. Det er rigtigt nok. Der findes jo Legoland rundt omkring på København. Ja. Ja. Det er rigtigt. Ja. Det kunne man altså godt.
2: Ja.
1: Man kunne måske jo opbygge et helt Christiania i Lego.
2: Ja, det skulle man faktisk foreslå dem.
1: Ja.
2: Ikke?
1: Fyre en fed med Lego.
2: Ja, hvor så? Det er jo dansk.
1: Det er nemlig dansk.
2: Så det kunne da godt være, at de kunne interessere sig for det.
1: Ja, ja. Ja. De laver Star Wars og alt muligt andet.
2: Ja. Der kunne skulle de hellere lave sådan noget fredeligt noget som Christiania.
1: Ja, nemlig i stedet for det der krigsrumfører sådan der. Bare en tanke.
2: Ja.
1: Kan jeg stede ud? Hvis nu du foreslår dig ud på et af deres møder, så du burde ikke lade mit navn væk.
2: Nej.
1: Sige, det er mig, der har fundet på det.
2: Nej, jeg skal nok lade mig med.
1: Anne-Marie Helger, du er blevet en af Stenbroens gentlewoman, kan man sige.
2: Det er meget... Det er jeg meget tilfreds med.
1: På et tidspunkt, så må vi lave nogle diplomer.
2: Ja, det skulle du egentlig have.
1: Skal vi sige tak for i aften?
2: Ja, eller eftermiddag, eller er det aften?
1: Det er aften, vi sender. Ja. Nu skal du ikke bryde ud af solen.
2: Nå.
1: Skal vi sige tak for i aften? Anne-Marie Helger, vi er glade for, at du har velsignet Stenbroen ved at komme dukke op på Gashersvej.
2: Jamen tak for det, jeg måtte komme.
1: Tak for i aften.